Αλλά κάτω. Αντιτονών τα ίσα την σαν άλλο. Νο. Αν τα πει, τον κόσμο impeachment ni Sara Duterte. Alam naman nyo sa UP, mga estudyante dyan sa Diliman, mga progresibo, at alam nila ang mga national